0: Radio 786, 100.4 FM Studio.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, میں صوفیہ دلوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں, آپ کا پسندیدہ پروگرام محفل قوالی, آپ کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ریڈیو 786, آپ کی پسندیدہ فریکوینسی آف چوائس 100.4 ایف ایم پر. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے بہت ہی ہنر شبیر جیکبز صاحب. ریسیپشن پر کوئی نہیں ہونے کی وجہ سے آپ مجھے 0786101112 پر میسج کر سکتے ہیں, یا پھر آپ کے پاس میرا پرائیویٹ نمبر ہے تو آپ مجھے ضرور میسج کیجیے گا. رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے, یا رب ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں تیرے حبیب کے صدقے, تیرے رسول کے صدقے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف کر. ایمان کامل, سچا یقین, ذکر کرنے والی زبان, حلال و پاکیزہ رزق, فرما بردار دل, موت سے پہلے توبہ, موت کے وقت راحت, موت کے بعد رحمت اور مغفرت, بے اولاد و کھولاد, بے روزگاروں کو روزی, جو پریشان اور تکلیف ہے میں ہے, یا رب العالمین کی پریشانی دور کر, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما, اور جو مرحوم ہیں انہیں سب سے اونچا درجہ جنت کا. اسی دعا کے ساتھ پہلا کلام ہے میرا رحمان.

یا رب العالمین یا رحمان الرحیم, ہم کمزور ہیں, بے بس ہے, تیرے مددگار, تیری مدد کے طلبگار ہے. ہماری زندگیوں میں آزمائش ہے, ہمارے دل بوجھل ہے, ہماری راہیں دشوار ہیں, ہم نہیں جانتے کہ کون سے راستے ہمارے لیے بہتر ہیں, مگر تو جانتا ہے. رب العالمین ہمارے دلوں کو بچا, ہمیں ڈر اور خوف سے بچا, اور ہمیں ہدایت کی روشنی عطا کر, ہمیں استقامہ دے تاکہ ہم صبر اور شکر کے ساتھ تیرے واسطے پر کامیاب رہیں. ہمارے دلوں کو سکون عطا کر, ہمارے گناہوں کو معاف کر, اور ہمیں وہ وقت دے جو ہمیں تیرے قریب کر دے. اسی دعا کے ساتھ ہمارا اگلا کلام ہے, ٹوٹا دل اور دعا.

جی ہاں, صرف رب کا سایہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے. آج ہے 14 جون 2027 اور 27 ذی الحج 1447. رب العالمین سے پھر دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں حکمت عطا فرما, ہماری زبان کو حق گواہی کے لیے کھول دے, ہمارے قلم میں برکت ڈال دے, ہمارے کوششوں کو قبول فرما, اور ہمیں وہ عزت عطا کر جو تیرے بندوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت پیدا کرے. یا رب العالمین ہمیں رزق حلال عطا کر, ہماری پریشانیوں کو آسان کر, ہمارے خوابوں کو حقیقت میں بدل, ہمارے دلوں کو ایسا سکون دے کہ ہم ہر حال میں تجھ پر ہی بھروسہ رکھیں. ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ اگلا کلام ہے رضائے الٰہی.

اے مہربان رب ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب بنا اور ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر, اور جب ہمارا وقت آئے تو ہمیں ایمان کی دولت کے ساتھ تیری رحمت کے سائے میں سلامتی کے ساتھ اپنے پاس بلا لے. جی ہاں, یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. آج جو دور چل رہا ہے نفسا نفسی کا, جہاں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بتایا جا رہا ہے, اور جہاں مجبوروں اور غریبوں پہ ظلم ہو رہے ہیں, تو رب العالمین ہمیں ان ظلموں سے بچا اور ہمیں ہمت دے کہ ہم ظلم کا سامنا کر سکے. اگلا کلام ہے, آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. معافی چاہتی ہوں, یہ اگلا ٹریک ہے حسبی ربی. انجوائے.

خوبصورت کلام حسبی ربی جل اللہ, اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں. میسج آیا ہے ہمارے اسلم صاحب اور رخشانہ چوگل کا کہ پروگرام وہ انجوائے کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری دعائیں دے رہے ہیں ہمیں. اور ایک میسج آیا ہے ہماری پیاری وحیدہ شمس الدین کی طرف سے, جو کہتی ہے السلام علیکم, آئی ٹرسٹ ایوری ون از ویل ان دا اسٹوڈیو. یسٹرڈے مائی نیویو فیصل سیلیبریٹڈ ہز برتھ ڈے آن فرائیڈے. مائی نیز فردوس اینڈ گرینڈ نیویو شاکر احمد سیلیبریٹڈ دیئر برتھ ڈیز سیٹرڈے 20th. مائی کزن حمیدہ آن دا 24th. مائی نیویو ان لا حسین اینڈ آن دا 25th. مائی لیٹ اونلی چچا وڈ ہیو بین سیلیبریٹڈ ہز 100th برتھ ڈے. مبارک ٹو آل دوز سیلیبریٹنگ برتھ ڈیز. May Allah grant you many more happy, healthy and prosperous years filled with the best of both worlds. And to Chicha, may Allah grant Chicha Jannatul Firdaus. Tonight, Tapar Cartoon people lost a stalwart of a man, namely Abdul Qadir Osman. Yesterday, the Dalvi family lost their oldest family member, namely Abdul Latif Chicha. May Allah grant the marhooms the highest place in Jannah and place contentment in the hearts of the near and dear ones. Beshak, Vaidapa, Hamare Abdul Latif Chicha دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں, پر ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اور ہم یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, سارے مرحوموں کی مغفرت کرے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے, آمین. تو اگلا کلام ہے, چلتے ہیں حاجیوں کی طرف جو حج سے لوٹ کر آئے ہیں اور جو مدینے کی یاد کرتے ہیں. چلے پوچھتے ہیں حاجیوں سے, آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟

جی ہاں، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. اور میں جانتی ہوں کہ ہم جب مدینے اور مکے سے آتے تو دل بار بار یہی چاہتا ہے کہ ہم دوبارہ جائیں. اور میں پھر سے دعا کروں گی ان لوگوں کے لیے جو جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور جو جانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو اس در کی حاضری دے دے. آمین. تو اگلا کلام ہے انمول سائنی کی آواز میں، تیرے در پہ بلا لیں.

جی ہاں میسج آیا ہے السلام علیکم ٹو آل لسنرز اسپیشل گریٹنگز ٹو خیرین سچ اوگلی انجوائنگ صفیہ بیوٹیفل سلیکشنز لو اینڈ ٹو آس فرام رخشان اینڈ اسلم ناٹ فورگیٹنگ دا لسنرز اینڈ آل ٹیکنیکل اسٹاف اینڈ آئی مین ٹو آل صفیہ بیوٹیفل دعاز اور میری پیاری بہن انونیمس رہنا چاہتی ہے وہ ان کا نام وہ بسنتی دے رہی ہے وہ کہہ رہی ہے السلام علیکم صفیہ ابا جسٹ وانٹیڈ ٹو سینڈ اے ہارٹ فیل شاؤٹ آؤٹ اینڈ جزاک اللہ خیر فار پلینگ سچ بیوٹیفل میننگ فل نعتس اینڈ نظمز دس ایوننگ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے واز ایبسلیوٹلی سول اسٹیئرنگ مے اللہ بلیس یو اینڈ ریڈیو 786 فار فلنگ آر ہومز وتھ نور اینڈ لو فار دا بلاوت نبی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ خیر آپ کا آپ کی دعاؤں کا آپ کی حوصلہ افزائی کا ہمیں صرف دعائیں دیتی رہیں آپ یہ ہمارے لیے کافی ہے اگلا کلام پھر سے مدینہ یاد آ گیا

بے شک جب مدینہ, جب گنبد خضرا کو ہم تصور کرتے ہیں تو مدینہ یاد آتا ہے. اینڈ ہماری پیاری پھر سے جو بسنتی ہے وہ کہتی ہے, وین ہارٹس ریکگنائز سنسیریٹی دی لائٹ اپ, اینڈ صفیہ اپا آئی نو دیٹ یو کلیئرلی فیلٹ اٹ, آئی گیو یو دعاز, اینڈ اپا از گیونگ تھاؤزنڈز آف لسنرز نور تھرو دوز ہارٹس, بیوٹیفل ایکسچینج, ہیو اے بلیسڈ ایوننگ. جزاک اللہ خیر پھر سے آپ کا, اور ہماری پیاری وحیدہ شمس الدین بھی, شی از آلسو انجوائنگ دا پروگرام, اینڈ میری پیاری بہن شاہدہ اپا کا بھی جزاک اللہ خیر, آپ کی دعاؤں کا, آپ کے حوصلہ افزائی کا. مہینہ ہے ذلحج اور 27 ذلحج ہے, شاید چاند رات ہوگی منگل یا بدھ کو, اور ہم جا رہے ہیں محرم کے مہینے میں 1448. یہ سال کافی چیلنجنگ گزرا ہے ہر حال سے, جہاں مسلمانوں پہ دنیا بھر ظلم ہو رہے ہیں, جہاں بے بسوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے. تو دعا کرے کہ آنے والا سال اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو دور کرے اور سب کی مشکلوں کو آسان کریں. تو اگلا کلام ہے محرم کے اوپر, ہمیں حسین کی ضرورت ہے.

بشک یہ تھا کلام علی پر. اور اگلا کلام ہے آصف سلطان صاحب کی آواز میں, کرم انتہا حسین کی.

بے شک بشر جہاں میں خدا بھی بنے نبی بھی بنے, حسین بن کے دکھائے کوئی تو میں جانوں. بڑا ہی حسین مسئلہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے سامعین,

بے شک بہت ہی خوبصورت کلام حسین پر. اور ہم جا رہے ہیں محرم کے مہینے میں جو بھی ایک حرمت میں والا مہینہ ہے, 1448 چند دن میں ہم شامل ہو جائیں گے. اور میری پیاری بہن زبیدہ علی کا بھی کال آیا تھا, وہ سب کے لیے آنے والے سال کے لیے دعا کر رہی ہے, کہتی ہے کہ مے دا نیو ایئر برنگ ہیپینس خیر اینڈ برکات ان آل ایوری بڈیز لائفز اور فرینڈس فیملیز اینڈ آل دا لسنرز ان شاء اللہ. اینڈ فردر آن زبیدہ اپا سیز دیٹ وی مسٹ میک دعا فار دا پیلسٹینینز اینڈ دا اپریس دیٹ سفرنگ اراؤنڈ دا ورلڈ. ان شاء اللہ مے دس کمنگ ایئر بی اے گڈ ون ان شاء اللہ. اب چلتے ہیں ماں کی طرف. ہماری زبیدہ اپا کی ماں بھی عائشہ داتے بہت ماشاء اللہ عمر کی ہو گئی ہے, دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمیشہ رکھے, انہیں صحت دے, تندرستی دے اور ان کے بچوں پر ان کا سایہ رہے. تو کوئی ماں جیسا نہیں.